0: जरा उचंग खना तो थोक रचा मंग खना लाग गया फायदे कोल तू क्या सकना है कोल तू को शाबतो हेलो हेलो हेलो फुंका हाम लाम सोगो दो दो शिने मुंगे के लिए साबुन का राजा पुनी तो खूब शत्तो जेत ना इनके दो शागरी
1: ini ni kapan ya kerja pandawa, koglong, koktang, sana irono bela kena hambai. Orang ngomong kita nak nak tok ini share payment bagi. Jadi, angkut to koglong, koktang to ang
0: sudah sih.
1: Orang saya angkut sudah kos mah besar sini sahaja.
0: Kau tu mah besar angkut tu sen orang share rezeki ya. Jadi, piapa anglo no sana itu mungkin orang kau tu mah besar kebang marok sejak tongkang ke ni ni. Neng cini akashpani wo payi malai paydi, ngai nono juda kai nono shape rezak nai. Neng wo shape nono pada paya.
1: Angke, koroksa di kolong kosyang.
0: Hai pun, himai bahai ke pay neng bahai ke ngko pay.
1: Ani, wo ang dekot mabuza samara wo korongke ani, aji wo je nana tau sai kelamani. Nang tahu tak? Ini baiknya white sam white berjuara serenggak tak?
0: Ah, mungkin tu neng biko langgo neng sak juga tuhin sakat